siste skjønnhet. Du bare snikker fyr. Nå etvers mitt gefyr. Leichtigkeit des Herz.